0: Muska.
1: Best FM.
2: Okej, pa gremo.
3: Stabo in Friša na Bestu.
4: Zlatni biser ove godine.
5: Sine, javi se.

0: in narodna muzika. To je Best. Na Besta prihaja Čist frišna.
1: Frišna muzika.
0: Frišno na Bestu. Čala brat in Buba Koreli. Bas and Rave.

Evo mjesec dana ima, kako glumim tu pred svima, da je dobro, da će proći ljubav, ko da nikad neće doći. Ljube, prazni su nam kalendari, duhova puni ormari, ti jako veterani. Ljubav sama se od sebe brani.

tako, doćiš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.